kwakuru mu nzire nkutona dene kwatu wa madasa tutoni yofu rade ya mama muni ya juma pawaye sa wodon kwatu wa maye yesu ya dimu yofu e abenye wumu chefa.

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ani ne bempo ma dia dia wo soro. Ani wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

wanisu chile mradise Ukutona wye nilibia Hiliye kusemia kawahan Na mwakuwa uradine manita Mwani ne uradiso Na mwani ka uradine Mwani ka uradine wakuma pe Oh

ha oyo nyame ya wote asie ye mase nyankopon so ala ji se wo chiamia ba dia wo mi ala twebe wo radio na sori ya wo dia wote asie fa dia no kasi ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

Zenye yaliye ya tu miya kamenu zenyanko ponti ya si. Wana kacho zenye yaliye na tu ni aduko. Wenyami ya sabunu yuridi na unke kansu. Me uti nyami ya sese. Yaliye na mwansu ni wana kacho zenye umeko uwo. Wasume diye. Umesumu wa uwo. Umesumu kwa siya. Umesumu yonya. Mesu diye mi pesa mi kacho yinami se. Ya wabame diye se o kikani huwa. Se o musumu huwa. Se o shaki grausu na. Grausu na niya esisa abwada na si yinara eme piyo piyo. Sana mi pesa mi kacho. Ya wako mene mi kacho se. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye manu wati. Dia bako pe do tumi nyasa wanu ala be kokuru no onia maye mana mo maye tam ne jachre maye mana so maye pedano maye kokuru no maye fa na hin chanin shop

me am one year. Yana na kaya ni anu enya. Ebre di tru ya ya pa ya ntota free ya kwa. E winya. Winya mi awu de ni basi ma poma tuna bi. Ebe tuna ni ya ya me wune enya mi ya. Ya me ti enya mi ya. Na mo enu enya mi ya winya kwa kwa bi ya. Kompule. Siari ya ya. Yo enya mi ne. Winya me wune. Shura. Enya. Enka winya me. Enya me.

Namu fang wakume ni namu na ebredi ni mbepo wachani. Oye mbepo mufani watofu. Jani sini kuchefu na natoni ya sudasa.

Bible chapter wa katre falasit wanista. Asori danwe mi di da kube puna mi di nansa asensi. O katre nesa unim fie de dua. Yedi efi asori den. Na wo free sa e dine si wana. Ena waka wansa. Na wo pasu wa chere sa e nipai ye nipa duyani asori dai. Wa kani wua wa di nipa duyepe wu. Dako. Yesu Kristo mkutoni wapia, uhuya.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse bro ene wasse

yapi tutu hey kaya mbaba wana kato afeka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asuri watuli ya dengi na yano wakasa mbae kumbuteni yano sabama na nana dimi baso jini tumse weyanyo nyami hini wamani ya eni wa eba enemi ya inoso mayamo

namu famu akume ni namu ebradi ni mko pwanche oye mo promu fani watu jamii sini kuchia fru na nato